Bili su to salonski komadi Nikolaja Arcibaševa, Nikolaja Sokolova, Maksimilijana Dosten-Sakena, Anatolija Ljadova i Daniela Blumenfelda, koje ste slušali u interpretaciji gudeškog kvarteta Vertavo. Na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi simfonija za kornet i gudače u D-duru i koncert za violinu i gudače u A-duru Johana Daniela Berlina, norveškog kompozitora nemačkog porekla koji je stvarao polovinom 18. veka u Trondheimu. Pored široke kompozitorske delatnosti, ovaj muzičar se okušao i kao pronalazač, kapetan vatrogasne garde, astronom, graditelj instrumenata. Sviraju Aleksandra Opsal, kornet, norveški barokni orkestar, dok Gottfried von der Goltz, pored solističke deonice, violine i diriguje.

Aleksandra Opsahl, kornet i norveški barokni orkestar pod upravom violiniste Gottfrida von der Goltza izveli su simfoniju za kornet i gudač u D-duru i koncert za violinu i gudač u A-duru Johana Daniela Berlina. U nastavku emisije Noćne promenade čućete Allegro Nikolaja Rimsko-Korsakova, Sarabandu u G-molu Anatolija Ljadova, Skerco Aleksandra Borodina i polku Aleksandra Kopilova, napisane za potrebe salonskog muziciranja u domu izdavača Beljajeva u Sankt Peterburgu. Slušate izvođenje gudačkog kvarteta Vertavo.

Čuli ste salonske komade Nikolaja Rimsko-Korsakova, Anatolija Ljadova, Aleksandra Borodina i Aleksandra Kopilova u izvođenju gudeškog kvarteta Vertavo. U nastavku slede simfonija u D-duru, opus 5 broj 1, simfonija u A-duru sa obligatnom violom i simfonija A4 u F-duru flamanskog kompozitora rokoko epohe Pitera van Malderea. Akademijom za staru muziku rukovodi Filip Bral.

Bile su to simfonija u D-duru, opus 5 broj 1, simfonija u A-duru sa obligatnom violom i simfonija A quattro u F-duru flamanskog kompozitora rokoko epohe Petera van Maldera, koje je odsvirala Akademija za staru muziku pod rukovodstvom Filipa Brala. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slede klavirske kompozicije Eduarda Marksena, varijacije, ronda, pesme bez reči, romanse i kratku sonatu u B-duru ovog nemačkog pijaniste i pedagoga, čiji je najpoznatiji učenik bio Johannes Brahms, slušate u izvođenju Antonija Spirija.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poznatu poravnu pesmu čuli smo u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Kroz priču i muziku u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o Zumbulu. To je cvet

slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Bio je ministar pravde u prvoj vladi kneza Mihajla Obrenovića, kasnije ministar unutrašnjih dela i sudija Velikog suda, diplomatski predstavnik u Carigradu, Parizu, Londonu i Briselu. O Jevremu Grujiću je 1996. godine govorila njegova praunuka Milena Naumović.
1: Deda Grujić je govorio perfektno nemački, pošto je tamo u Heidelbergu je diplomirao prava, a pored toga francuski i ruski, onda su svi govorili mnogo ruski, i on vodio je vrlo veliku prepisku, čak imamo, naravno, sačuvali smo sa knezom Mihajlom, sa našim najviženijim ljudima, naravno, sa Gerašaninom, sa Svetozarom Miletićem.
0: Na današnji dan 1911. godine u Sarajevu je preminula engleska dobrotvorka i putopisac Adelina Irbi. Posebno poglavlje u životu Miss Irbi vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine, kada je iz Engleske došla u Sarajevo. Prikupila je oko 240.000 kruna pomoći izbeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Adelina Irbi je u Sarajevu 1870. godine izgradila i otvorila školu za devojke, a u Petrovačkom srezu otvorila je još 4 škole. 15. septembra 1915. godine preminuo je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, radio je kao nastavnik u Novom Sadu u Velikoj Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralačkom opusu izdvajaju se opere Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i pesme Ljubavi za glas i klavir.

0: Na današnji dan 1918. godine savezničke trupe započele su proboj Solunskog fronta. Sredinom jula 1918. godine komandant savezničkih snaga, francuski general Franché de Pere, odobrio je u Solunu plan proboja fronta koji je dala vrhovna komanda srpske vojske.
1: Gospodo oficiri, sastali smo se večeras da definitivno utvrdimo plan napada na istočnom frontu. Vojvoda, gospodin Mišić, upoznaće vas sa planom koji izradila komanda srpske vojske.
2: Čast mi je da komandante savezničkih armija upoznam sa našim planom. Naš je zamisao da energičnim napadom srpske vojske, koja bi bila ojačana sa dve francuske divizije i 220 artiljerijskih oruđa, probijemo neprijateljsku odbranu na liniji Soko, Dobropolje, Veternik i izbijemo u rejon Negotine i Kavadaraca. Tako ćemo razdvojiti neprijateljske snage u dolini Vardara i Strume od onih u okolini Bitolja. Potom bismo nastavili nezadrživo nadiranje na sever sa ciljem da tučemo Bugarsku i da izbijemo na Dunav i Savu. Zatim bi se ofanziva razvijela prema Budimpešti.
1: Kad se srpske snage ukline u neprijateljsko područje, napadaju ostali i to francuska istočna armija pravcem Tetovo-Kačanik-Kumanovo, britanska armija pravcem Strumica, Sveti Vrač, Melnik, Kruševo, grčka vojska pravcem Zrnevo-Serez, i to bi bila prva etapa napada. Drugu etapu razradit ćemo posle, zavisno od ishoda borbe.
2: Samo da termin napada bude što pre, što pre.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

1988. Posle samo 12 godina postojanja, zvanično se raspala grupa Dire Straits. Iza njih ostali brojni uspesi i diskografski rekordi.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji Digitalne ikone od 9 sati naša tema je finansijska pismenost u digitalnom okruženju i investiranje u vreme neizvesnosti. Sa nama je u studiju dr. Rade Rakočević, ekonomista, jedan od vodećih stručnjaka za tržište kapitala u regionu. Emisiju pripremila i vodi dr. Tamara Vučenović. Knjigu Grk Zorba, život i narav Aleksisa Zorbe u emisiji Čitač od 10 sati predstavlja urednik izdanja Aleksandar Šurbatović. O najnovijem romanu Sandra Veronezija, Crni septembar, razgovaramo sa prevoditeljkom Jasminom Andonović. Autor emisije je Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati predstavit ćemo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili u Rožanstvu na saboru tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode, koji je održan na preobraženje 19. augusta 2026. godine u selu Rožanstvo na Zlatiboru u organizaciji Udruženja za negovanje narodne tradicije Zlatibor iz Čajetine. Autor Anastasija Živković. U vremenu muzike od 14 sati o muzičkom stvaralaštvu najvećeg grčkog savremenog muzičara Mikisa Teodorakisa razgovaramo sa muzikologom Aleksandrom Paladin. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. U današnjoj Filmorami od 16 sati govorimo o filmu Pukotina u ledu Maje Miloš, 10. jubilarnom PAF-u, Pančevo film festivalu i 5. izdanju Fine Line Film Festa, međunarodnog festivala kratkometražnog filma. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Kada stanete na Kikinski trg, prvo što primetite je kurija. Zgrada je izgrađena 1839. godine u klasicističkom stilu, kao i većina administrativnih zgrada tog vremena. U ovoj zgradi govorimo u emisiji Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije Bojana Lazić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku, molim.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Dve kompozicije u interpretaciji Akademskog hora Collegium Musicum pod umetničkim vođstvom Dragana Jovanović slušali ste kao predlog broj 4 za danas. Emitovali smo najpre kompoziciju Bogorodice Djevo Aleksandra Simića, u kojoj je solistkinja bila upravo dirigentkinja Dragana Jovanović, a potom i 150. psalam savremenog brazilskog autora Hernanija Agijara.
1: Klasiku volim!
2: A sada se vraćamo u dalju prošlost. Naime, biografija Evarista Felicea dal Abaca, koji je živeo od 1675. do 1742. godine, pruža živopisnu ilustraciju sudbine umetnika čiji su život i delo u ogromnoj meri zavisili od političkih i vojnih okolnosti u Evropi u turbulentnim decenijama prve polovine 18. veka. Kosmopolitsko okruženje u kojem se Dal Abaco formirao kao umetnik proizvod je istorijskih okolnosti, znatno više nego njegovih muzičkih stremljenja. Od rodne Verone put ga je vodio do dvorova Modene, Minhena, Brisela, Pariza, odnosno do mesta na kojima je upijao znanja o umetnosti sviranja violine i o komponovanju. Ostavio je 6 zbirki kompozicija za različite instrumentalne sastave, isti broj kao i Arkanđelo Koreli. Mi ćemo kao peti predlog za ovo jutro slušati Dal Abacov koncert za više instrumenata opus 5 broj 6 u D-duru, koji je nastao oko 1721. godine. Svira ansambl Arte Mandoline.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U vremenu muzike od 14 sati o muzičkom stvaralaštvu najvećeg grčkog savremenog muzičara Mikisa Teodorakisa razgovaramo sa muzikologom Aleksandrom Paladin. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. U današnjoj Filmorami od 16 sati govorimo o filmu Pukotina u ledu Maje Miloš, 10. jubilarnom PAF-u, Pančevo film festivalu i 5. izdanju Fine Line Film Festa, Međunarodnog festivala kratkometražnog filma. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Kada stanete na Kikinski trg, prvo što primetite je kurija. Zgrada je izgrađena 1839. godine u klasicističkom stilu, kao i većina administrativnih zgrada tog vremena. U ovoj zgradi govorimo u emisiji Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije Bojana Lazić. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd.

To je bila ženska pevačka grupa kulturno-umetničkog društva Dukat. Na saboru Bez izvora nema vode u Rožanstvu predstavili su se izvođači tradicionalnog narodnog pevanja u dve kategorije. Pevanje starije seoske prakse ovog kraja, odnosno pevanje izvika, i pevanje novije seoske prakse, to jest pevanje na bas. Zanimljivo je da je ove godine prvi put sabor održan kao takmičenje na kojem su učesnici imali priliku i da osvoje vredne nagrade. Najveći broj pevačkih grupa bio je iz zapadne Srbije, ali bilo je i gostiju iz Beograda, Mladenovca i Stare Pazove. Slušamo grupu Složna braća iz Rogačice i žensku pevačku grupu Naš zavičaj iz Sevojna.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas predstavljamo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na Saboru tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode u Rožanstvu na Zlatiboru. Sabor je održan po 23. put na Preobraženje 19. avgusta ove godine. Pevanje izvika predstavlja specifičan vid starijeg dvoglasnog pevanja koje izvode dva pevača, a koje karakteriše isključivo područje zapadne Srbije, tačnije Zlatiborsko.

To je bila grupa raspevane domaćice iz sela Prilike. Tročlani žiri, sačinjen od etnomuzikologa, ocenjivao je ovogodišnje učesnike 23. sabora Bez izvora nema vode. Svetlana Zanjac, Maša Šekularac i Anastasija Živković. U kategoriji pevanja novije seoske prakse, grupa Milojke iz Stare Pazove proglašena je najboljom mladom ženskom pevačkom grupom, a Bojana Milanović je dobila i nagradu za najboljeg solistu. Slušamo njihov nastup.

0: Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Danas predstavljamo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili na saboru tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode, koji je održan na Preobraženje ove godine u Rožanstvu na Zlatiboru. Iako se na saboru predstavio veliki broj pevačkih grupa koje imaju želju za očuvanjem narodne tradicije, zaključak je da još uvek nedostaje mladih pevača koji bi nastavili da neguju tradicionalno pevanje, posebno pevanje izvika. Evo šta o svemu tome kaže Aleksandra Prokić, etnomuzikolog iz Užica, koja je ove godine bila i jedan od organizatora sabora zajedno sa Udruženjem za negovanje narodne tradicije Zlatibor iz Čajetine.
1: Da, ova godina koja je organizovan 23. sabor tradicionalnog pevanja Bez izvora nema vode u Rožanstvu je godina u kojoj ja po prvi put učestvujem kao organizator u takmičarskom delu. Prošle godine smo imali revijalni, tu smo bili prvi put organizatori. Ja sam inače zaposlena kao rukovodilac pevačkih grupa u Udruženju za negovanje narodne tradicije Zlatibor Čajetina i oni su jedni od organizatora ovog festivala, kao i mesna zajednica Rožanstvo i turističko društvo Rožanstvo. Moram biti neskromna i iskrena, po reakcijama publike, kolega i žirija, rekla bih da je organizacija bila na visokom nivou. Mi smo prošle godine uzeli brojeve telefona učesnika, odlučili smo se da ih ove godine na vreme pozovemo, obavestimo. Ove godine je veći broj učesnika nego prošle godine, ne samo starih grupa, već i mlađih grupa, a naš cilj je da narednih godina bude sve veći broj mlađih pevačkih grupa, jer je upravo to jedini cilj da ovo tradicionalno pevanje zapadne Srbije prenesemo mladima i da mlade pevačke grupe na ovom mestu čuju to tradicionalno izvođenje zapadne Srbije, zatim nauče, prenesu i onda sljedećih godina dolaze nam ponovo da ovo održavamo u što većem broju i što duže.

To je bila ženska pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Vojvoda Janko Katić iz Mladenovca i muška pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Dukat iz Kosjerića. Slušamo sada jednu pesmu Izvika i pobednički duet, brat i sestra Milomir Stamatović i Mica Bralović.

To je bila grupa Ravanski i Bećari. 23. sabor tradicionalnog narodnog pevanja u Rožanstvu okupio je ne samo ljubitelje i čuvare pevanja, već i igre, nošnje, običaja i kulturnog nasleđa uopšte. Pored takmičarskog programa igrala su se narodna kola u pratnji trubačkog orkestra, kojima se spontano priključila i publika. S obzirom na to da je sabor održan na Preobraženje, sve to pratila i bogata tradicionalna kuhinja koja je bila posna.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na 23. saboru tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode, koji je održan u selu Rožanstvo na Zlatiboru. Našu priču i pesme Zapadne Srbije upotpunile su i melodije na svirali Veljka Petronijevića. Primeri su sa izdanja Od zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. Do kraja emisije slušamo jedno užičko kolo i duvački orkestar Miće Petrovića.

0: na ono što su radili Nemci, a s druge strane AfD je označen kao kao neka nacistička partija. I setio sam se, mislim ovo kasnije emisije da kažem, ali evo, pošto ste otvorili to pitanje, filma Opet on, koji je snimljen 2015, izašao 2015. godine na osnovu knjige istoimene iz 2012. o tome kako se Hitler jeli budi u Berlinu 2014, ne znam koje, 12. godine i onako u uniformi i kreće da otkriva novi svet kako izgleda savremena Nemačka i tu se razne stvari interesantne njemu dešavaju. Između ostalog, neonacisti ga prebiju jer misle da je on nekakva podvala. A od svih partija u ponudi najviše mu se svide zeleni, jer oni brinu za nemačku prirodu. Tako da to je dosta indikativno, imajući u vidu da je upravo Joška Fischer kao ministar spoljnih poslova, ako se ne varam, 99. godine iz Zelene partije bio najveći jastreb za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije u tom trenutku, to je nas, da smo imali nemačku ministarku spoljnih poslova koja je u prethodnoj vladi kod Šolca, koja je takođe bila najveći jastreb protiv Ukrajine, tako da u ovom, ajde da se tako našalim, da li je to šala ili ne, hitlerocentričnom društvu gde se sve određuje odnosno na to koliko ste vi udaljeni ili blizu tog, te ogromne traume iz Drugog svjetskog rata, a nekako na orvelovski način su se stvari obrnute, obrnule, dakle rat je mir, istina je laž, i onda je AfD koji izlazi sa stavovima koji bi bili slični možda hrišćanskim demokratama pre 20-30 godina, nego što su nekakvoj pravoj ekstremnoj desnici. Oni su proglašeni za naciste, a partije rata su sada mainstream i to im se ni na koji način ne lepi kao etiketa. E sad, što se tiče priče o pitanja migranata, izvinjam se, pitanja migracije, to je već nešto drugo i tu je mnogo već jača argumentacija protiv AfD-a, ovih, da kažemo, partija mainstreama, zbog ili razloga zašto su oni protiv imigracije. Ali činjenica je da je njihov program i njihova retorika rezonovala sa ogromnim brojem stanovništva, odnosno da se nalažemo sa ogromnim brojem etničkih Nemaca.
1: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

Današnje vreme muzike posvećeno je Mikisu Teodorakisu, najvećem grčkom savremenom muzičaru, aktivnom učesniku pokreta otpora u Drugom svetskom ratu, legendi građanskog otpora grčkoj vojnoj diktaturi, izgnaniku i heroju, čoveku koji je imao bogat, turbulentan i izuzetno plodan život posvećen muzici i slobodi.

0: 15:06, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Sutra ćemo izveštavati o dobitniku nagrade Vladan Desnica, a danas prenosimo informaciju o dobitniku osme nagrade Doma kulture Studentski grad za najbolje delo nefikcijske književnosti objavljeno 2025. godine u Republici Srbiji. Ovogodišnji dobitnik je Tibor Varadi za knjigu Konjski pasoš, dodeljen istoriji u izdanju Akademske knjige. Za ovu knjigu su glasali članica žirija Svetlana Slapšak i predsjednik žirija Miroljub Stojanović, dok je članica žirija Silvija Dražić glasala za knjigu Borivoja Gerzića Otključavanje Uliksa u izdanju Rende Books. Specijalno priznanje žirije dobila Sonja Veselinović za knjigu Biljana i ostali u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Dodela ove nagrade biće upriličena u četvrtak 24. septembra u 19 sati na dobro poznatoj lokaciji u klubu Magistrala Dragan V. Ignjatović u Domu kulture Studentski grad. Svakako čestitke Tiboru Varadiju na ovom priznanju. A mi prelazimo na našu prvu priču. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba U grotlu velikog rata, rukopisni listovi Stanislava Krakova i Ranka Mladenovića, autora dr. Nataše Jovanović. Postavka je otvorena povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a na otvaranju je bila i za kulturne krugove izveštava Anja Davidović.
1: U okviru postavke izložene su strane listova Rovovac, vojničkog rovovskog lista koji je uređivao, ispisivao i ilustrovao Stanislav Krakov, i Pulsa, rukopisnog lista srpskih ratnih zarobljenika u austrougorskom logoru Ašah kod Linca, koji je uređivao Ranko Mladenović. Na otvaranju zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purešić je rekao:
2: Zbog vremena nastanka i raritetnosti primeraka, oba časopisa predstavljaju kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ovom prilikom se predstavljaju i dve publikacije Narodne biblioteke Srbije iz edicije Posebna izdanja, Rovovac i Puls, kao priređena fototipska izdanja sa propratnim transkribovanim tekstom, rukom pisanih časopisa koji su izlazili tokom Prvog svetskog rata. Obe publikacije priredila je Nataša Jovanović, dajući uz njih opsežne stručne tekstove.
1: Autor postavke, Nataša Jovanović, istakla je da je za potrebe izložbe korišćena građa Narodne biblioteke Srbije, Arhiva Jugoslavije, Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, porodične arhive Ranka Mladenovića i građa u autorkinom vlasništvu, a o konceptu izložbe kaže:
3: Izložbenu postavku čine dve komplementarne celine, posvećene srpskim intelektualcima Stanislavu Krakovu i Ranku Mladenoviću. Jedinstvena je prilika da vidite i originalne primerke ovih rukopisnih listova nastalih na frontu i iza žica austrougarskog logora Ašak na Dunavu pre 110 godina. Prvi deo izložbene postavke čine ratni dnevnici Stanislava Krakova, prva izdanja njegovih romana Kroz buru iz 1921. i Krila 1922. godine. Zatim, izložbena postavka sadrži fotografije Stanislava Krakova, kao i scenarijo za film Za čast otadžbine. Drugi, ne manje značajan segment izložbe, čime fotosvedočanstva austrougarskog logora Ašak na Dunavu.
1: Nataša Jovanović podsjetila je da dela nastala tokom Prvog svetskog rata predstavljaju dragocena svedočanstva koje su opstala do današnjeg dana.
4: U prilog tome ide činjenica da je Rovac napisano je samo 7 brojeva, od toga je sačuvano 4. Krakov je lično ispisivao po 2 primjerka i ilustrovao, tako da se Krakov na stranicama Rovca pojavljuje po prvi put kao urednik, kao ilustrator, čak i kao pesnik. I to je nešto što se možda malo zna za sada. Na frontu je napisao i svoje romane, najznačajnije Kroz buru i Krila. Ranko Mladenović takođe, on je dramski pisac, avangardni pesnik, takođe za njega se ne zna da je pisao pesme za vreme Prvog svetskog rata. Zna se pre rata, objavljivao je u časopisima Momčilovac i drugim, ali se ne zna da je pisao za vreme Prvog svetskog rata, i zapravo Puls jeste svjedočanstvo o njegovom stvaralaštvu u Prvom svetskom ratu, gde se takođe okušao i kao dramski pisac po prvi put. Takođe okušao se i kao ilustrator po prvi put, možda jedini njegov crtež jeste karta jedne od najznačajnijih bitaka u Prvom svetskom ratu, to je Verdenska bitka.
1: U okviru izložbe U grotlu Velikog rata rukopisni listovi Stanislava Krakova i Ranka Mladenovića u Atriumu Narodne biblioteke Srbije izloženi su i artefakti iz Kajmakčalana pronađeni 2016. godine, među kojima su kamenje Padina Kote, krhotine naoružanja i čaure metaka francuske proizvodnje.

0: zavrete bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
1: Od Mokranjčevih dana do Bitefa u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15:42, vreme i za pozorišnu kritiku na svečanom otvaranju 59. Bitefa. Izvedena je predstava, tačnije Šekspirov komad Mletački trgovac u režiji Strahinje Padežanina i produkciji KPGT-a iz Beograda, a mi sada slušamo kritiku naše Jelene Perić.
2: Pozivajući se na doktora Huga Kleina, ističemo da je još Nicholas Roe, prvi Šekspirov biograf, ukazivao na problem žanra mletačkog trgovca, smatrajući da je i sam Šekspir Shylockov lik zamislio u stvari kao tragičnu ulogu. Mladi reditelj Strahinja Padežanin ne samo da mletačkog trgovca prihvata poput mnogih teoretičara kao mračnu komediju, već odlazi u svom rediteljskom čitanju još dalje, postavljajući ovo delo u maniru političke drame, izmeštajući vreme radnje u Veneciju 1938. godine u period fašističkih rasnih zakona u Italiji. Ovo savremeno čitanje dobija tako jedan dublji, zaslutniji prizvuk. Predstava započinje čitanjem Mussolinijevih mera za odbranu italijanske rase, čime se uspostavlja istorijski okvir pre nego što se i razvije priča o Shylocku, Antoniju i funti mesa. Ovo je univerzalna, duboka psihološka priča, ali ne samo o položaju Jevreja, već o različitim aršinima, o narodima koji se odupiru nametanju tuđih zakona, pravila i koji smetaju svojom autentičnošću. Srbija i Evropska unija, arapski svet i stari kontinent. Poslužit ćemo se nazivom još jednog dela, pa neka bude kako vam drago. Shylock Slobodana Beštića je osvetoljubiv, povređen, ogorčen, a njegova gluma ima filmski prizvuk. Njegov junak je žrtva sopstvene beskompromisne osvete u svetu koji se vrtoglavo menja i postaje nebezbedno mesto za sve one koji se izdvajaju, misle, razlikuju. Po sistemu kadija te tuži, kadija te sudi, u atmosferi uzavrele sudnice, mi sve vreme pratimo zapravo sudski proces. Nije montiran poput Kafkinog, ali jeste politički i otvara pitanje kako je čovek doveden do tačke u kojoj zakon postaje mesto sa kojeg on, pojedinac, može da uzvrati udarac. Publika na sceni u intimnoj atmosferi pozornice predstavlja porotu, a sveprisutna muzička pratnja Eldara Zupčevića pojačava intenzitet napetosti i dramatičnosti. Igrajući se svetlosnim efektima, reditelj nas retrospektivno vraća u situacije koje su dovele do sudskog procesa, a dominantna slika s biblijskim motivima pojačava osjećaj strašnog suda. U ovoj postavci ansambla KPGT-a nema ni tragova prave renesansne komedije, niti trijumfa životne radosti. Nije pobedila čovečnost, porcijin lik je nedovoljno pojašnjen, Venecija nije nevesta sjajna mora zelenog, a ishod napetog suđenja je takav da se iz sale izlazi duboko zamišljen.

0: Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pred kraj idemo u Kragujevac. Pred likovnom publikom u ovom gradu, u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije, je obimna retrospektivna izložba Lazara Dimitrijevića, vanrednog profesora na katedri za grafički dizajn Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu pod nazivom Pismo u slici i reči. Izložba na kojoj je predstavljeno više novih nego starih radova ovog umetnika donosi novine ne samo u motivacionom polazištu, već i u tehničkom smislu. O svemu tome čućete u narednim minutima od Vuka Spasića.
1: Izložbu Lazara Dimitrijevića otvara nekoliko radova iz ciklusa Igra prestola, ali je mnogo više, oko 80 dela, koje do sad nisu viđena. Reč je o savremenom likovnom grafičkom odgovoru na dela domaćih i stranih autora, pre svih Milana Dedinca i njegovu knjigu Pesme iz dnevnika zarobljenika, ali i Gorana Petrovića, Andre Žida, Alfreda Hičkoka. Drugi deo izložbe čine radovi koje se ne bave iščitavanjem teksta, nego likovnim izrazom, objašnjava umetnik.
2: Dakle, nije puko prepisivanje, prikazivanje fonema, nego likovni izraz je nekako u fokusu i slova karikiram do te neke granice da oni postaju apstraktni elementi slike. Tako da njima gradim kompoziciju i pravim svoj neki likovni izraz.
1: Lazar Dimitrijević otkriva koje tehničke novine je uveo u svoj rad.
2: Korišćenje grafigume. Profesor Đorđe Živković, koji mi je predavao, pokojni, je pokazao tehniku kako u stvari da grafigumom dobijemo negativne prostore. To sam koristio za jedan deo radova zajedno sa tušem. Dobio sam te negativne elemente slike koje grade površinu, a koji opet čine kaligrafiju. Onda sam dodao tome zlato, zapravo imitaciju zlata. To je nešto novo što sam uveo. Eto, povezao sam zlato sa grafigumom, sa kaligrafijom, sa tušem, tako da je to nešto što, eto, možda je presedan sada, nešto kao tehnika što nije viđeno u svetu. Naravno, u arapskoj kaligrafiji, recimo, koristi dosta zlato, ali prosto nisam primetio da je neko koristio grafigumu za dobijanje tih negativnih prostora, odnosno slova.
1: U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije izložena su i projektovana tipografska pisma Lazara Dimitrijevića, a uradio ih je skoro 60. Kaže da je sve proisteklo iz potrebe za ćirilicom, koja je atraktivnija od one koju možemo da pronađemo na internetu. Kvalitet njegovog umetničkog rada prepoznat je širom sveta, od Amerike do Rusije.
2: Dosta radova je nagrađeno, između ostalog tu su i neki radovi koji ovde nisu prihvaćeni od strane klijenata. Mislim, jeste paradoksalno, ali tako je. Nagrađeni su projekti koji nisu prodavani što se tiče fontova. Font koji je nagrađen u Moskvi nagradom za najbolju modernu ćirilicu, prodat je svega jednom na sajtovima gde inače to plasiram. Tako da, znate, čini mi se, tako to biva sa umetničkim projektima. Znate, ono što je komercijalno, što je trend, to se proda i to mnogo ljudi radi. A ono što je meni nekako sada fokus što se tiče interesovanja, jesu upravo ti umetnički projekti i ovom izložbom pravim presek neki gde ću, eto, ja prosto da se prepustim onome što volim. To je pismo, kaligrafija, ali u nekom najslobodnijem mogućem izrazu.
1: Lazarev kolega sa filuma, profesor Časlav Nikolić, ističe da to što on radi nije samo kaligrafija, umetnost lepog pisanja, već jedna istanca više.
3: To zapravo znači da Lazar Dimitrijević nije, dakle, autor koji samo prepisuje tekstove lepim rukopisom. U tim njegovim prepisima vi zapravo možete da primetite čitav razvojni luk umetničkog izraza od protrakcije koja podrazumeva izvlačenje osnovnih crta koje konfigurišu, na primjer, ljudsko lice ili neku figuru, preko detrakcije, odnosno povlačenje ili uopštavanja tih individualnih crta do potpune abstrakcije. Te u tom smislu kaligrafija je kod Lazara Dimitrijevića zapravo samo polazište za nešto što ljudi koji ga poznaju kao kaligrafa zapravo ne očekuju. To je jedan raskošan, estetički veoma zanimljiv, raznovrstan likovni izraz.
1: Ključ za bavljenje kaligrafijom je strpljenje, zaključuje Lazar Dimitrijević. O tome, između ostalog, piše u istoimenom praktikumu koji je premijerno predstavljen i koji je namenjen ne samo studentima, već i svim ljubiteljima umetnosti lepog pisanja.
0: Čuli smo našeg Vuka Spasića. Poslednja informacija u današnjoj emisiji, Jugoslovenska kinoteka i Filmski centar Srbije pripremili su povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave program u sali Makavev. Moći će večeras od 19 sati da se vide dokumentarni snimci prijema novih zastava naše vojske iz 1911. i 1930. godine, kao i nemački igrani film iz 1923. koji se bavi pobunom Srba protiv Otomanske imperije. Program, kao što sam rekla, počinje u 19 sati. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Hvala vam što ste bili sa nama. Zoran Tasić, Nenad Đorđević, Mihajlo Medić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović-Pajić. Hvala na pažnji, prijetan dan.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave na svečanosti u Palati Srbija, predsjednik Aleksandar Vučić dodelio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Tokom ceremonije predsjednik izjavio da zastava nije samo parče tkanine, već je sažeta istorija jednog naroda koja danas u miru dokazuje da Srbiju niko ne može da uništi. Penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Vlado Plemić zahvalio je u ime svih kojima je uručeno odlikovanje. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini prekinut je početni pretres protiv 21 osobe koje su u odsustvu sudi za navodno preterivanje više od 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Ročište je prekinuto jer svim advokatima na vreme nisu dostavljeni spisi predmeta. Oni se terete za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gde je dronom pogođena benzinska pumpa i skladišta. U udaru ukrajinskog drona pogođeno industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Do novih napada dolazi samo dan, pošto je američki predsjednik izjavio da su dve strane pristale da ne gađaju energetske ciljeve. Posle skoro meseci i po dana lokalizovan je požar koji je 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić istakao je da je u toj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca, spasilaca i pripadnika ostalih službi koje će nastaviti da dežuraju na terenu. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima na tome, a domaćim klubovima poručio da je to prilika da dođu do završnice takmičenja. I vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uz slabu do umerenu dnevnu oblačnost, uz moguću lokalnu jutarnju maglu ili nisku oblačnost. Ujutru sveže sa temperaturom od 10 do 15 stepeni i najvišom dnevnom do 29. U Beogradu se očekuje slično vreme sa temperaturom od 15 do 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: u seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Agate Kristi Traži se kuvarica. Uloge su tumačili Miodrag Radovanović, Nikola Simić, Jadranka Selec Dizdarević, Dobrila Ilić, Iva Štrljić i Vladan Živković. Lektor Olga Babić. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Dejan Ivanović. Dramatizacija i režija Andrea Lazić. Urednik emisije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda maj 2003. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo Miserere Andreje Bernasconija. O Bernasconijevom životu zna se gotovo podjednako malo koliko i o njegovim duhovnim kompozicijama. Količina nepoznatih može se sagledati iz podatka da su izgubljene čak 34 njegove mise. Ono što je sačuvano jesu brojne opere ovog autora po kojima je za života istekao slavu. Nije poznata ni tačna godina Bernasconijevog rođenja. Pretpostavlja se da je u pitanju 1706. Sa sličnom verovatnoćom navodi se i grad Marsej. Ono što je izvesnije jeste da mu je otac bio francuski oficir koji se nakon demobilizacije nastanio u Parmi. Malo se zna i o muzičkom obrazovanju Bernasconija mlađeg. U libretima njegovih ranih opera navodi se kao diletant iz Milana, a ponekad i diletant iz Verone, što u svakom slučaju ukazuje da je njegovo formalno muzičko obrazovanje bilo skromno. 1744. ga nalazimo u čuvenom venecijanskom prihvatilištu Ospedale della Pietà, u kojem je sve do 1753. bio vođa orkestra. Podsetimo da je tu dužnost znatno pre njega obavljao i Antonio Vivaldi. U vreme službovanja u ovoj bolnici milosrđa, u kojoj su muzičko znanje stekla mnoga nadarena siročad, Bernasconi se oženio udovicom Marijom Jozefom Vagele, čija ćerka Antonija bila izuzetno talentovana mlada pevačica. Očuh je postao njen najvažniji profesor, a potonja karijera ove slavne umetnice osvetila i samog Bernasconija, koji se u muzičkim leksikonima najčešće pominje samo kao njen pedagog. Druga njegova dužnost, koja se povremeno navodi, vezana je za dvor u Minhenu, na kojem je od 1755. godine obavljao različite zadatke, od pomoćnika kapelmajstora do učitelja muzike princezama, ali i budućem kralju Maksimilijanu III. Kao kompozitor, Bernasconi je pripadao konzervativnoj struji napolitanske ozbiljne opere, ne pokušavajući da u bilo čemu izneveri njenu strogu formu. Većina njegovih arija su u modifikovanoj da capo formi sa razvijenom melodijskom linijom. Zbog dopadljive melodike i ubedljivih recitativa često su nalazile mesto na minhenskim operskim scenama i bile omiljene među savremenicima. Miserere koji ćemo slušati u visinama jedno je od retkih sačuvanih Bernasconijevih duhovnih dela. Ni o njegovom nastanku, ni o prilikama kojim se izvodio, ništa se ne zna. Delo se sastoji od 15 stavova, od početnog Miserere do završnog Gloria et in secula. Miserere Andreje Bernasconija slušat ćemo u interpretaciji koju su ostvarili ansambl i barokisti, solisti, hor i orkestar, orkestra radija i televizije italijanske švajcarske pod upravom Diega Fasolisa. Snimak je sa javnog izvođenja.

Večerašnja emisija biće posvećena jednom od najznačajnijih klarinetista sa ovih prostora, Milenku Stefanoviću, koji je preminuo u julu 2022. godine. Dugogodišnji prvi klarinetista Beogradske filharmonije, profesor klarineta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, rođen je u Beogradu 1930. godine. U rodnom gradu je završio osnovne i magistarske studije u klasi Bruna Bruna, a potom se usavršavao u Salzburgu učeći kamernu muziku i klarinet sa Igorom Markevićem, Erichom Leinsdorfom i Fernanom Ubraduom. Stefanović je bio pobednik brojnih takmičenja u nekadašnjoj Jugoslaviji, kao i konkursa u Moskvi, Minhenu, Ženevi i Pragu. Usledila su važna nacionalna priznanja, kao što su Sedmojulska nagrada 1962. i nagrada Jugoslovenske radiotelevizije, koja mu je dodeljena u Ohridu 1972. Godine 2010. Udruženje muzičkih umetnika Srbije dodelilo mu je nagradu za životno delo, a 2016. dobio je i najznačajnije priznanje Evropske klarinetističke asocijacije. Time je Milenko Stefanović postao tek drugi klarinetista u istoriji koji je proglašen počasnim članom ovog udruženja. Kao solista, kamerni i orkestarski muzičar nastupao je širom Evrope, u Africi i Severnoj Americi, a posebno se ističe njegovo tumačenje koncerta za klarinet i orkestar Arona Koplanda, koji je 1961. godine izveo pod upravom kompozitora. Prema rečima samog Stefanovića, Copland mu je u jednom trenutku rekao: "Gospodine, svirate ovo bolje od Benija Goodmana." Kao orkestarski muzičar nastupao je pod upravom najznačajnijih svetskih i jugoslovenskih dirigenata, među kojima su Herbert von Karajan, Lorin Mazel, Leopold Stokowski, Kiril Kondrašin, Oskar Danon, Vančo Čavdarski i drugi. Osim kao klasični muzičar, pre svega prvi klarinetista Beogradske filharmonije, u kojoj je nastupao od 1954. do 1976. godine, Stefanović je nastupao i kao džez muzičar, solista, kompozitor i član Beogradskog džez trija. Sa pedagoškom aktivnošću započeo je 1961. godine, najpre predavajući u muzičkoj školi Josip Slavenski, a potom je postao profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Fakultetu umetnosti u Prištini. Iz njegovih klasa izašli su brojni studenti koji deluju kao izvođači, solisti, kamerni i orkestarski muzičari širom sveta. Ovaj umetnik je bio posvećen interpretator kako klasičnog, tako i savremenog repertoara, a za njega su dela komponovali neki od najznačajnijih domaćih stvaralaca, kao što su Dejan Despić, Aleksandar Obradović, Ludmila Frajt, Dušan Radić, Petar Bergamo, Petar Ozgijan i drugi. Neka od ovih dela čućete u večerašnjoj emisiji, ali na početku sledi sonata za klarinet i klavir Camilla Saint-Saensa, koju Milenko Stefanović izvodi u pratnji Zorice Dimitrijević-Stošić.

0: Slušali ste kako su Milenko Stefanović i Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata izveli koncert za klarinet Aleksandra Obradovića. Time je završena emisija Umetnost interpretacije posvećena jednom od najznačajnijih klarinetista sa ovih prostora, koji je preminuo 2022. godine. Emisiju je na talasima trećeg programa pripremila Ivana Neimarević.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo delima Nataše Bogojević. Ova autorka rođena je 1966. godine. Završila je studije u klasi Srđana Hofmana, potom je pohađala kurseve elektroakustičke muzike kod Vladana Radovanovića, pri trećem programu Radio Beograda, kamerne muzike kod Olivere Đurđević i filmske muzike kod Enija Simeona u Italiji 1989. godine. Po završetku studija Bogojevićeva je radila kao asistent na katedri za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 1995. godine predaje kompoziciju na Univerzitetu DePaul u Chicagu. Njen opus obuhvata dela za simfonijski orkestar, solističke instrumente, kamerne i vokalne ansamble, hor, kao i partiture za baletsku, pozorišnu i filmsku muziku.

pripadala je generaciji talentovanih mladih kompozitora koje je kritika nazivala sedam veličanstvenih. Dela Nataše Bogojević dobila su nagrade Josip Slavenski, godišnju nagradu Udruženja kompozitora Srbije i preporuku na UNESCO-voj međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu 1989. godine za kompoziciju Forme različitog zvučanja ruže i krsta za klavir, preparirani klavir i čembalo. Na početku večerašnje emisije čućete kompoziciju Nach Bach koju je Nataša Bogojević napisala kao porudžbinu violiste Saše Mirkovića koji je delo i premijerno izveo 27. oktobra 2016. godine na koncertu u Skupštini grada Beograda. Kao inspiracija, autorki je poslužila svita broj 1 u G-duru za solo violončelo Johana Sebastijana Baha, kao i prirodni sonoritet praznih žica G i D, koje smatra suštinom Bahovog zvučnog materijala.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Savremena srpska muzika koja je posvećena stvaralaštvu Nataše Bogojević. Muzikološkinja Zorica Premate je u stvaralaštvu ove kompozitorke napisala sledeće. Nataša Bogojević pripada generaciji kompozitora rođenih u drugoj polovini 60. godina, koja je svoj prvi muzički izraz potpuno prirodno formirala u okvirima postmoderne. Pod uticajem različitih muzika, počev od one koji su 80. pisali njihovi profesori na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, preko slobodnog i neopterećujućeg uvida u dela istorije muzike, pa do džeza i naročito zvuka pop kulture, ta se generacija postavila prema muzici kao prema fascinantnom zvučnom arhivu u kome leže tonske besede kao izazovi za preformulacije, citate, parafraze, uopšte razne intermuzičke komunikacije. Tako se u zvuku Nataše Bogojević pojavio muzički materijal iz različitih vremenskih i kulturoloških određenja i profila, kao dijahronijski i sinhronijski kolaž, kao odraz mešavine stvaralačke radoznalosti i retrospektivnosti. U svom odnosu prema već postojećoj muzici, kao prema kulturnoj činjenici, kroz svoja dela Nataša Bogojević je između ostalog iskazala vlastiti stav u rasponu od konfrontacije do komplementarnosti, od pobune i negacije do prihvatanja, fascinacije i nove elaboracije. Među prvim postmodernim stavovima mlade kompozitorke bio je dvostruki kontradiktorni odnos prema avangardi. Koristila je mnoge izume i tehnike avangarde, ali na nivou tehnološkog postupka, dok je njen iskaz, semantizovan novim, postmodernim ključevima, bio i ostao anti-avangardan. Nataša Bogojević vidi muziku pre svega kao kulturnu činjenicu, kao fenomen života koji stalno stupa u najrazličitije kontakte sa ostalim činiocima kulture, drugim umetnostima i sa samim sobom, koji stalno pliva i lebdi između eklektike i autentičnosti, poetike i poetičnosti, metonimije i metafore, piše Zorica Premate. U nastavku emisije čućete kompoziciju iz njenog ranog stvaralačkog perioda pod nazivom La nostalgia dell'infinito, nostalgija za beskonačnim iz 1995. godine u interpretaciji flautiste Ljubiše Jovanovića i pijanistkinje Zarife Alizade.

Kompoziciju La Nostalgia dell'Infinito Nataše Bogojević slušali ste u interpretaciji flautiste Ljubiše Jovanovića i pijanistkinje Zarife Alizade. Do kraja emisije Savremena srpska muzika čućete i diplomski rad ove kompozitorke, čiji je naziv Circulus Viciosus, za koji je 1994. godine dobila Oktobarsku nagradu grada Beograda za stvaralaštvo mladih. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Stanko Jovanović.

0: por d'ella.
1: Disco 3000. U tom podsjećanju koje Disco 3000 predstavlja večeras i sećanje na koncerte nekih sjajnih muzičara u Beogradu i u Srbiji, došli smo do 2018. i 2017. Dakle, dva puta je Kinga i Soba nastupao u Beogradu, prvi put u Dvorani kulturnog centra Rex 2017. već godinu dana kasnije na festivalu Todo Mundo u Studentskom kulturnom centru. Tada je u avgustu njegov nastup, odnosno nastup njegovog kvinteta zatvorio ovaj festival. Nakon toga nastavio da izdaje albume. Poslednji koji smo predstavljali pre tri godine je objavljen za Glitterbeat, a sada su se preselili na Mais Discos, englesku izdavačku kuću, a jedan od razloga je saradnja sa Adrian Sherwoodom, čovekom koji je producirao mnoge važne ličnosti iz pop i rock sveta, ali naravno najpoznatiji po kreiranju sastava African Hair Charge, ali da spomenemo i te ljude sa kojima je radio kao producent: Lee Scratch Perry, Mark Stewart, Horace Andy, Sinead O'Connor, Nine Inch Nails i Depeche Mode. Od svih slušamo Kinga i Soba sa albuma Pure Confusion, koji je objavljen pre 4 dana za My Zoom. Prva kompozicija sa ovog albuma je Tevgo Geligle.
2: Tuo Gilge to yele yele kule o sanda era are o bangeto to fele yala basa to pur campe se to bendike mala

ostala je još samo jedna pesma u večerašnjoj emisiji, gde su za zvuk bili zaduženi Igor i Ksenija, a Bojan Đorđević za izbor muzike i priču o ova četiri sjajna benda koja su svirala u Srbiji i Beogradu u proteklih, eto, ima već 14 godina. Svi su svirali na festivalu Todo Mundo, koji svoje 14. izdanje ima 24. i 25. septembra u klubu Karmakoma. Četiri koncerta, muzičari iz šest zemalja, zaista zanimljiv program. A posljednja pesma koju slušamo je Mazurka Jana Levandovskog. Ono što ćete slušati sledećeg utorka je muzika Istočne Evrope, i to sastav Tuleje iz Poljske, zatim jedan sjajan projekat slovačkih muzičara u kojem je Noga Band, ali i Spektrum Kvartet i drugi. I ono što je zanimljivo, jedan američki pevački sastav koji peva kompozicije iz Istočne Evrope. Naravno, u pitanju je Kitka, a kapela sastav koji na svom albumu koji se zove Kolo ima pesme iz Estonije, Letonije, Ukrajine, Bugarske, Gruzije i Litvanije. Prijatno uz Balog Melindu, Erdofu i Janoš Prošinovski kompanija.

Bila su to dela Marka Tajčevića, pet preludija u interpretaciji pijanistkinje Olge Jovanović i divertimento in D za tri violine u izvođenju Svetlane Ćutić, Ivane Matejić i Biljane Miljković. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete operu Bele noći Stanojla Rajčića. Libreto je autor načinio prema istoimenom delu Fjodora Dostojevskog. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Uloge tumače Gordana Kesić, sopran, Nastjenka, Slobodan Stanković, bariton, student, Vukašin Savić, bas, stanar, Breda Kalef Simonović, alt, baka i Zorica Šavija, alt, matrena.